Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye manom tofo. Nyame hyira mo.